0: Hejou.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, kukutujte.
0: I love the bisha.
1: Kukutujte, is my name is Josefa Fuentes.
0: Oh, hejou.